God morgon. Det är morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg. En speciell dag idag om du tittar i almanackan. Det är ärkeängeln Mikaels dag. Det är en dag som har firats i kyrkan sedan 400-talet. Just den 29 september. Och denna dag var helgdag i Sverige ända fram till 1772, då en rad helgdagar avskaffades i vårt land. Nu firas Mikaelidagen på den närmaste söndagen efter 29 september. Morgonsalm idag är salmen 333. Då får vi hjälp av änglarna i himlen. Salmen 333. Änglarna sjunger i himlen. Halleluja.

Det märktes i den psalmmusiken att den är skriven av en präst och musiker i Argentina. Så läser jag ur Saltaren och i Saltarens 103. Och där står det: Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren, i hans änglar, starka hjältar som gör vad han befallt. Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren, min själ. I Saltarsalmen betonas änglarnas uppgifter. Ni som tjänar honom och gör hans vilja. Mikael. Ordet betyder: vem är som Gud? En kämpe på Guds sida. Och jag läser nu den bibeltext jag har valt för morgonbönen. Det är Uppenbarelseboken 12. Och där är ärkeängeln Mikael med. Det är en stark skildring av en strid i himlen. Jag läser: det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och haven. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Amen. Denna text kommer att läsas nu på söndag. Det är en episteltext, och den texten läses alla årgångarna. En ärkeängel. I det ordet ligger det att det är en ängel som är den främste i sitt slag. Protestantiska och katolska kyrkan räknar med att det finns tre änglar, och de har stöd i Bibeln. Andra kristna kyrkor, till exempel den ortodoxa, har 7 stycken ärkeänglar. Och vilka känner vi då med stöd i Bibeln? Det är Mikael, en kämpe mot den onde och det onda. Honom har ni nyss mött i Uppenbarelseboken. Vi har Gabriel som vi möter i Lukas evangeliet, som kommer med goda nyheter från Gud både till Elisabet och Maria. Och så har vi ängeln Rafael, som finns med i de apokryfiska böckerna. En bok som heter Tobits bok, och som numera finns i vår bibel.
som Rafael bär fram människors böner helar. Så beskrivs han. Om vi tänker på denna dag den 29:e bondens år, Mickels mäss, det var då pigorna och drängarna hade en vecka ledigt. Det var fest och marknad. Det var också en möjlighet att kunna byta tjänst. Vi ber. Himlarnas Gud som sänder dina heliga änglar till vår hjälp. Mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makt och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Och så ännu en sång där vi får sjunga tillsammans med änglarna. Psalmen 16. Kom, låt oss nu förenas här med änglarna i höjd. Psalm 16.

du har precis varit med om en sändning från St. Pauli Närradio. Och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss här från St. Pauli Närradio, det blir på torsdag. Och då börjar vi vår morgonsändning klockan 8.30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat och redigerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig en fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag att vi hörs igen på torsdag morgon klockan 8.30. Hej då!